Vədəyi vəsl edəli bir qılca qaldı canımız. Göklərə ərsən nola bu nalə bu əfqanımız. Yola baxmaqdan çıxıbdır didəyi giryanımız. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız. Gülşəni bağı cəhansan, eşq ola didarına. Mən dahi bir bülbül-i şuridəyəm gülzarına. Yürü ey yar-ı vəfasız, durmadın iqrarına. Hani ey zalim, səninlə

Gerçi gün xoşdur, vəli ruxsarın ondan yaxşıdır. Ay da hitaban durur, didarın ondan yaxşıdır. Nafəy müşki xutən gerçi müəttərdir, vəli ey sənəm, ol xali ənbərbarın ondan yaxşıdır. Nəqşi tavus istəməm, ondan cəmalim yek durur. Ləfzi tuti dinləməm, güftarın ondan yaxşıdır. İstəməm Firdövs bağının gülü xoşbusunu, dünya bağında gülü ruxsarın ondan yaxşıdır.

O kim qılır tərifi müşk? Çin bəçin ol zülfi ənbərbarin ondan yaxşıdır. Çin bəçin ol zülfi ənbərbarin ondan yaxşıdır.

aşığın vəsilə bir dəm gönlünü şad etməyib bu xərababadı viran etdiyin, yəni ki nə? Gülşən içrə cilvələnmişsən yenə gəşt etməyə can quşun tutmağa seyran etdiyin, yəni ki nə? Ayağın yüzündə dirlik istədim mən, öl dedin. Müşkülümü böylə asan etdiyin, yəni ki nə? Dil quşuna danəyi xal üstə dam etmiş saçın.

Mehrilən rəhmetməyübən, qəhr birlən öldürüb, bəndəyə lütf ilə ehsan etdiyim, yəni ki, nə? Bu xətai gönlünü ey nərgisi cadu nigar,